Lucas Filazan et Domni Radio Sofia. Kupa kupa tanana avetiamni RTV Sofia wanenempun fiara fitaterana rehetra.